tamhatim von lipaka sia nota jesu no nai bi vorilla ta pasapata atamata itsi delilita na tsukona patlaute ta pasapa van li jesuve.